0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koto ka toto, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu rima torotai.
3: Te atua mauwe, ko koe rai te pū. O te pā e nua e, a ka rongo mai i tō matou nei reo. Te ka piki atu nei, pā ruru mai i a matou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e. Āmene. E tupuna no ku a tuparo mā roroa. No maniti. Ko suwana lono hea mata ele. Hau.
4: Kia ora ana,
3: te atua, te aroa.
4: Kia ora ana, koutou, katoatoa. Me te maata, ia koutou, e te re atu ki te iti. Ko te ia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tato pure, i oho wa tapunui, mana, e riri ni. I mene, paru ao, i tō o ingoa. Takarongo mai i tā kupure, paruru mai i tā ao nā tamariki aranei. Te ao ati anga ruarai. Akakore mai i tō mātou tūtau kore i mua i tō ou haroara. Tūrama mai i tō mātou harataa. Kia kore mātou i akaruke i a koe. Māri kia aruaru i te kite. E te marama kia rauka te karape no te tauturu i tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo i api i mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au tei tau aru i aku i te aurā roarai. I roto i te ingua manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Amen.
5: Mami ta uawai au ngā kiwi tikai.
6: Au e tau e.
5: I mami akamutu o e te ati atu.
7: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka i te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaveinga no te au ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite i tō o mata. Kāre oku, mero e ara, kia kore au e akaongi i tō o kakara, kua makariri, kia kore au e rongo i tō o reo, kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā. Uatu rai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi atea. E kaura, e kaura, e kaura.